0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, mata mungkin naga hei hei hei fisi fisi ali ya. Kau tamat tepat ulolong hevai ya ya. Nuku aliu Glenn Jackson fufungu mai ke mengau ni si tola hevo ke frufru ala helongon etau leo tua ya. Hanai hada tulo tupu na tungan efa. Matu taki mai ya ki he hada tulo tu fukahaluang. Nena leif kau iku felveia fukalo felhia tu kia kau ikhia fiafi.
2: Pagawa mai nga ko filibia malongo ni tauleo ke mga huni.
1: Muli lah.
2: Uhu fia tu ito pangalofu kia koi. Pia fuke ke afi ni fungola nani nga huwa mo koi. Pia nika ama. Pia pangalofu kia koi ma ama. Natatalate uka koi ma ama. Fano tahamongo nofu tahamongo yung yuk. Kaya bini tutu makaburu hui hao elahi fano. Pangalofu kia koi si nofu takile miki sino. Ke maalo loo. Kai moha aia finita ka uofi atu ka mtouru osi maa kutau niwe. Nefa whanongo nongo mai a mtouru ke tau haupe hei ni. Mua atu ke tau fafeau, mua atu ka kama whakorene ko haupangi. E o fia finei me whakamatala aita kupu whakamafana. Ke lata ae mu mtouru e tau ma matua me tau niwe neno no whano. Palemia niwe finita lahi kia koe ma palemia me aoto ko ua me whanau. Tau mata kau nga hua kehe na nofu mai niwe. Mua atu haka tamale nofu mai la kepa. Robo tungi a mana. Tingite ka koe ma faitama. Pia niko an kia nita ne no nofu au roha wa tam fifini. Pia nika morai. Pia nika lani me taane me toni. Mo toni mai alof me whanau. Tingite o fia tu au ka mutungu osi ma whanau. Pese e magariri mora nai ma mea matau mea kae maa rojo tamasino. Bia na mtulu lewe kita usino ke maroro. Tuliliu mai ni kefelewe ya fuki. Nonofu ke ngare mafan e mkalili tuliliu mai. Kwe hea ahwanau. Ahwanau kia kwe maalau mahui. Tutawa ya fano e vaya mahaka kini uwe. Liu mai fuki. Hana tofia fia. Pagawele kia kwe mafaitama. Fano ke fakaonga e ahwanau au. Hake ke eva eva me kaita ukaiki ni ue me fia fia. Tunge a ne afi. Kwa ta usi ai he hana whana ue. Aho lahi. Ke lata ai me hana ahwa nao ne afi. O ato ai amatoru kai ke ta hapare kai e iau ta hu. Hoi fingita ka koe ma whaitama. Waka ue lahi ka koe ke hawa tau tonu. Hawa tau whakarofa. Hawa tau monuena. Mua ato ne afi. Kwa kai atau tonu ke ahwa nau hao mawhaitama. Koe ronga hae tau tupe hao mawhaitama ia ni afi. Hako mana pehe mai nā koe ka mautou. O atu noa ni ke kai fia fia mō koe. Āsi whakaro. Koe pātina ia mā mea kwa mua ate e monu ina ni afi. He longa tau tupe hao. Kwa onko tupe nota ia hoi ngi pokita ngata au haa mā mea. Kato kupu whetia tu mawhaitama whakaue lai. Ke hao monu ina. Hawa tau tono, hawa tau whakaro. Pihe monu ina ni mou e koe ai he hawa ahwa nau. Hua kia tia tua tau tau ronga mo ronga ma au ma whaitama. Li wata koe ke hawa mūti kui wa o surelia. Pingita ke hawa whanau ia ke ere noa whale vesti mai a koe. Kai muatu kia sōrui. Me wharu whanau hao ne nofi mūtu nei. Whakaro whanau kia koe ma whaitama. Monu ina ahwa nau hao ni ia. Akole ya oko tu ben mai ni afi he ya wa wa na wa ma hui wa

0: You're now listening to PMN UE.
1: Whakamana toa te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kwa lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhisi ke whakamauhia fuke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.

0: koma vehe atu, toli uni ata tolu ke whilewea, he tau aho ko ke tau mahina I mua, whakaue lahi ko whanonga mai.
1: Yeah. Whakaue lahi, munu ne pō.
0: E pia ni kia koe.
1: Whalafu ka nui. Ia, koe. Hei, amata mata kainanga e tau tala ke lata ia muhatatura tau mata kainanga ni no nofe maanga nā ko Wellington si uanimo kom tau ni whanongonongo mai tau mamatua tu puna tau penu whanua po koe heingoa he whatalahau a memo ko whekai a kuia kuia kaumatua haia koe whakaholo anga ke lata ia mumtoru Hana ki Porirua, he aho ono ia iuni, ka mata he mata hola hiwa, ke he Holy Family Centre, whihanga waki moe Winley School I Porirua. Si haia matamatakai nanga, o atu ge talanoa, ge vese tau puha tarihoe he waha whakamua, ke lata ia moe tau whaholoanga, ke lata moe tau tupuna. Hamtoro si mātu takiau tamtoro, ke hamtoro tupuna, ko whalo pahetongia, ke hana numera telefoni, ua toru lima ono nākai lima ngofuruma lima. Ua toru lima ono nākai lima ngofuruma lima. Kiri au he roko, lewa foki au he kumi he lorongo e. A gariru e mahupa mai. Ka koe whahepe tau mena ne whae taipi ni ka ha. Hanai, kiri au he roko whinatu ki he matu fini. Kwa ni mute hingo he matu fini. Hau ma kefi, kefi makatuki. This one comes to your mum. Hofi ofi au te dufkalofa ki he afi afi nei. Ki am tūru osina kwa whanongonongo mai ki hātou tūru. A whakaholoanga ua furu I minute ne toi ke tā e matahola onu ko sei kutipai mai freni dea moa mo memo ke awhia whinei. Memo ko whia koe kwa ko usi usi noa te putu furu hawe awhia whinei.
2: Mamma mia, poke hai maka kasa.
1: Hai ke tala maka kasa tau mene, ke tala ke potu huru, atau mona ke oke kumi tau ume, ke tamai, ke tuku tau aro peito, ke ha? Ke mango.
2: Ke momo.
1: Ke momo.
2: Mango si mteka ke tafua ke afi.
1: Koe hau lei e maka kasa hau ni afi nei. Kai moha ia mata ma matua. Keri au hello. Matua mokoina, e gisi e puku ka apisi ne tu he talu. Oh, hoi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Oh no, te kilunga ke fo fanga pepe ke mga hanei mata mut kai nanga fanga lo fo fuki ni ke lau tulu tuku singa ne fai. Ah, unga I ke te fuka fika wanga ke te unga wanga ke mga hanei wat fuka ki se ki kaina. Ah, ko feni te mana ne ha ha ya ke wat ki ai ke mga hanei. Ah, wat fuka ne ne fuka ki se ki moi. Mo wa fuki ni ka ha e tau mga ho ke whakamauki mo e okioki ki ai ke he tau mga ho nei. Whaka ue lahi kua tū maua koi ke whakanongo nongo mai ke hea tau tūlu a leo taongo he PM Niue ke lata ia mai whahi tapu nei. Ama mna ki ke tū mau bihia hawa whakanongo nongo mai ke hea tau tūlu a leo taongo ke he tau aho longa ne toi mai mua foki ma tau matakainanga.

0: You're now listening to PMN UN.
1: Ko se longo ne ko te tolu ki frevia. Moi hata tolu a kapsinga ko la kai kula mai I Brisbane I Australia to longo na fono longo te tolu ke la tolu te vala tala. Ko ingo te mena la tolu ni te tupu mai ke motu ia ko Australia. Ko se longo ne do te tolu ki frevia. Mo hata tolu kapsinga ko hala kula. Mai I Brisbane.

Karela. Ko te o wahenga mga haudi wi, la langa, fia a filulunga, tau tala tuai mai lolongo. Ko te o manatu ia, me te o manatu whakau e mai ia, he am tōra takitaki, ko Carlos, tukutama, Northside Niue Community. Whakalofa whingi tātu kia koe ma mam hama tūn batu whiwhini, ma ma nesa mga nufisi nofisi malolo. Leongi kia tua, ke tū mauhana lewe ki kia koe. Pia kia mtoro poe mari me whanau, li tahine me whanau, pia kia koe waka mga nofisi. Whakalofa atu foki kia koe ma Carlos tukutama, kai daunga inu dauniu ke fiuto liu mai. Penani to valatala ikiki mai pouti pone malu kai frawela kwa flevea no no fam be monuina ma vehe to liu flevea la kai mana muhisi fa chou te patu eto am monuine pou